0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunudlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton natin sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayo nga adlaw sa inyo tanan nga mga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Kapasalamat kita sa Ginoo nga liwat makapamalandong kita sang iya pulong amuni ang tinapay sang aton nga kalag sa sininga adlaw. Luya ko pagadalon ini ang isa ka dinalaan sa mga kasulatan nga makitaan sa Hebruhanon or mga Hebreo Kapitulo 11, versikulo 7. Suno sini nga dinalan, nagasiling, bangod sa pagtuo si Noe, sang ginpandaman sang Dios, nanungod sa mga butang nga wala pa makita. Nagtuman kag nagtukod sang arka sa pagluwas sang iya panimalay. Pagi sini ginatagudilian iya ang kadibutan, kag nangin manunubli sang pagkamatarong nga nagaabot paagi sa pagtuo. Kabayang aton Ginoo magapakamaayo sining dinalan nga aton langid bag-o langid gin basa.

Salmo 77. Kalipay sa tion sang kalisod. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph sa direktor sang mga manugkanta nga si Jeduton. Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios. Nagapanawag ako sa iya para mabatian niya ako. Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Kag kun gabi ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo. Kag wala ako ginakapoy. Pero wala gihapon ako sang kalipay. Kun magpamalandong ako sa Dios, nagapanghayhay ako. Kag nagakadulaan sang paglaom. Wala niya ako ginapatulog. Indi ako kahibalo kun ano ang akon ihambal tungod nga indi ako mapahamtang. Ginahuna-huna ko ang mga inadlaw nga nagligad kag ang madugay na nga mga tinuig. Ginadumdum ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagabihon. Nagapamalandong ako kag amo ini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon. Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta sano. Indi nagid bala siya malipay sa akon. Nadula nagid bala ang iya gugma sa akon. Indi nagid bala niya pagtumanon ang iya promesa. Nalimtan na bala niya ang pagkaluoy. Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig. Dayo nagsiling ako. Ang nalainan sang akon buot, amo nga ang labing mataas nga Dios, wala na nagabulig. Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan. Hoo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una. Huna-hunaon ko kag pamalandungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan. O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban. Wala nasing pareho sa imo kagamhanan. Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro. Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan. Paagi sa imo gahom, ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose. Sadto nga hitabo ang mga tubig o Dios daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlokan kag nagkulurog. Nagulan halin sa mga panganod. Nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin. Mabatian ang daguob sa mga bagyo. Ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan kag nagtayog ang kalibutan. Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balud pero indi ka makita. Paagi kay Moises kag kay Aaron gintoy-tuyan mo ang imo katawhan nga pareho sa mga karnero. Salmo 78. Pagtoy-toy sang Dios sa iya katawhan. Ang maskil nga ginsulat ni Asaph. Mga kasimanwa, pamatiin ninyo ang akon mga pagpanudlo. Tudluan ko kamo paagi sa mga paanggid. Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamatuoran sang una nga nahibaluan na naton. Kay ginsugid ini sa aton sang aton mga katigulangan. Indi ta ini pagtaguon sa aton mga kabataan. Isugid ta ini sa masunod nga mga henerasyon. Sugiran ta sila sang gahom sang Ginoo, kag sang iya dalayawon, kag makatilingala nga mga binuhatan. Ginhatagan niya sang kasuguan ang katawhan sang Israel, nga mga kaliwat ni Jacob. Ginmanduan niya ang aton mga katigulangan, nga itudlo ini sa ila mga kabataan. Para ang masunod nga henerasyon makahibaluman sini. Kag matudlo manila ini sa ila mga kabataan. Sa sini nga paagi magasalig sila sa Dios. Kag indi nila pagkalimtan ang iya mga ginhimo. Kundi tumanon nila ang iya mga sugo. Indi sila mangin pareho sa ila mga katigulangan nga mga matigasing ulo. Indi matinumanon. Indi mabakod ang ila pagsalig sa Dios kag indi matutom sa iya. Ang mga soldado sang Ephraim, bisan may armas sila nga mga pana, nagpalalagyo sang tion sang inaway. Wala nila gintuman ang ila kasugtanan sa Dios. Wala nila ginsunod ang iya kasuguan.
Ginkalimtan nila ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga ginpakita sa ila. Naghimo ang Dios ang milagro didto sa Zoan, sa duta sang Egypt. Kag nakita ini sang aton mga katigulangan. Gintunga niya ang dagat kag ginpaagi sila. Ginhimo niya ang tubig nga daw mga pader. Kun adlaw, ginatuytuyan niya sila paagi sa panganod. Kag kun gabi, paagi sa kasanag sang kalayo. Ginpalitik niya ang mga bato sa kamingawan kag nagtubod ang tubig. Kag ginpaayawan niya sila inom sang tubig nga daw halin sa kadadalman sang duta. Ginpatubod niya ang tubig sa bato kag nagilig ang tubig nga daw sa suba. Pero ang aton mga katigulangan nagpadayon sa pagpakasala sa iya. Didto sa kamingawan nagrebuilde sila sa labing mataas nga Dios. Gintilawan nila sing hungod ang Dios paagi sa pagpangayo sang kalanon nga gusto gid nila. Gininsulto nila ang Dios paagi sa pagsiling. Makapapunsyon bala ang Dios diri sa kamingawan? Matuod nga ginpahampak niya ang bato kag nagsagawak ang tubig. Pero makahatag bala siya sang tinapay kag karne sa aton nga iya katawhan? Gani nangakig ang Ginoo sang mabatian niya sila. Sa iya kaakig sa ila nga mga Israelinhon nga mga kaliwat ni Jacob, ginsalakay niya sila sang kalayo. Kay wala sila sing pagtuo sa iya, kag wala sila magsalig nga luwason niya sila. Pero bisan pa sina, ginmanduan niya ang langit nga magabri. Kag ginpaulanan niya sila sang pagkaon nga ginatawag mana. Ginhatag niya sa ila ini nga pagkaon nga halin sa langit para ila kaunon. Sila nga tawo, nagkaon sang pagkaon sang mga anghel. Kag ginpagustuhan gid sila sang Dios sini. Ginpahuyop niya ang hangin nga halin sa east kag sa south paagi sa iya gahom. Kag ginpaulanan niya sila sang mga pispis nga daw pareho kadamo sa balas sa baybayon. Ginpahugpa niya ini sa palibot sang ila mga tulda didto sa ila nga kampo. Gani nagkaon sila kag nagkalabusog. Kay ginhatag sang Dios sa ila ang gusto nila. Pero samtang nagapagusto sila sang kaon, nangakig ang Dios sa ila. Ginpamatay niya ang makusog nga mga pamatan-on sang Israel. Bisan pa sining tanan nga ginpanghimo niya, nagpadayon sila sa pagpakasala. Bisan naghimo siya sang mga milagro, wala sila nagtuo sa iya. Gani, gulpi lang niya gintapos ang ila kabuhi paagi sa hinali nga kalaglagan. Sang ginpatay niya ang iban sa ila, ang nabilin nagdangop sa iya kag naghinulsol, nga nagahandom gid sa iya. Nadumduman nila nga ang labing mataas nga Dios amo ang ila palalipdan nga bato, kag manunubos. Pero nagadayaw-dayaw lang sila sa iya, mga butigon sila. Indi sila mainunungon sa iya, indi sila matutom sa ila kasugtanan sa iya. Pero bisan pa sini, maluloyon gihapon ang Dios sa ila. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag wala niya sila paglaglaga. Sa madamo nga tion, ginpunggan niya ang iya kaakig, bisan puwerte na gid ang iya kaugot. Naisip niya nga sila mga tawo lang, nga pareho sa nagalabay nga hangin nga nagakaladula lang. Pila ka beses sila nga nagrebuilde sa Dios kag nagpasubo sa iya didto sa kamingawan. Liwat-liwat nila nga gintilawan ang Dios. Ginsakit nila ang balatyagon sang balaan nga Dios sang Israel. Ginkalimtan nila ang iya gahom nga ginpakita sadtong tion nga ginluwas niya sila sa ila mga kaaway kag sang tion nga ginhimo niya ang iya mga milagro kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Zoan sa duta sang Egypt. Ginhimo niya nga dugo ang mga suba kag mga sapa sang mga Ehiptohanon. Kag tungod sini, wala na sila sing mainom. Nagpadala siya sang panong sang mga sapat-sapat sa pagpaantos sa ila.
kagsang mga paka sa paghalit sang ila mga duta. Ginpakaon niya sa mga apan ang ila mga tanom kag mga patubas. Ginpamatay niya ang ila mga ubas kag mga kahoy nga sikumuro paagi sa ulan nga yelo. Ginpamatay niya ang ila mga kasapatan paagi man sa ulan nga yelo kag sa kilat. Tungod sa iya puwerte gid nga kaakig sa ila, ginpadalan niya sila sang mga anghel sa paglaglag sa ila. Wala niya pagpunggi ang iya kaakig. Wala niya sila pagluwasa sa kamatayon, kundi ginpamatay niya sila paagi sa mga kahalitan. Ginpamatay niya ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sa Egypt nga amo ang lugar sang mga kaliwat ni Ham. Dayon ginpagwa niya sa Egypt ang iya katawhan nga pareho sa mga karnero kag gintoytoyan niya sila sa kamingawan. Ginubayan niya sila gani wala sila mahadlok, pero ang ila mga kaaway nagkalalumos sa dagat. Gindala niya sila sa duta nga iya ginpili didto sa bukid nga ginagaw niya paagi sa iya gahom. Gintabog niya ang mga pumuluyo didto palayo sa iya katawhan. Kag ginbahinbahin niya ang duta sa mga tribo sang Israel para ila panagiyahan kag didto niya sila ginpaistar. Pero gintilawan nila ang labing mataas nga Dios kag nagrebelde sila sa iya. Wala nila gintuman ang iya mga sugo. Nagpalayo sila kag nagluib sa Dios pareho sang ila mga katigulangan. Indi sila masaligan pareho sa guba nga pana. Ginpaimon kag ginpaakig nila ang Dios tungod sang ila mga dios-dios sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Nahibaluan sang Dios ining ginhimo sang mga Israelinhon. Gani nangakig siya kag ginsikway niya sila sing bugos. Ginbayaan niya ang iya tulda sa Shiloh nga iya ginpuy-an sa tunga sang katawhan. Gintugutan niya nga agawon sang kaaway ang kahon sang kasugtanan nga simbolo sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Naakig siya sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan gani ginpapatay niya sila sa inaway. Ginsunog ang ila bataon nga mga lalaki gani nawad-an sang palamanahon ang ila mga dalaga. Nagkalamatay sa inaway ang ila mga pare kag ang ila mga balo nga wala makapangasubo para sa ila. Dayon daw sa nakamata ang Ginoo. Pareho siya sa isa kamakusog na tawo nga ginpaisog sang bino. Ginpatalas niya ang iya mga kaaway. Ginpakahuyan niya sila hasta sano. Wala niya pagpilia ang tribo ni Ephraim nga mga kaliwat ni Jose. Sa baylo, ginpili niya ang tribo ni Juda kag ang bukid sang Zion nga iya ginapakamahal. Didto ginpatindog niya ang iya templo nga pareho kataas sa mga kabukiran. Kag magapabilin ini hastasan o pareho sang duta. Ginpili sang Dios si David nga mangin iya alagad. Ginkuha niya siya sa iya trabaho nga manugbantay sang karnero. Kaginhimo nga hari sang Israel ang katawhan nga iya ginapanagiyahan. Pareho si David sa isa ka manugbantay sang mga karnero. Ginatipan niya ang mga Israelinhon sing sinsiro kag gindumalahan niya sila sing maayo.